0: bangers. Damn. Crank it up and catch your Fuego Midday Mix with DJ Pal. Only on Fuego 92.7 FM.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿En serio crees que los abogados de California van a resolver tu problema en Las Vegas? ¿Y que cuando los necesites van a llegar en minutos? Gana más con los hermanos de Castro Verde, que cuentan con un legado de 40 años y que luchan con lealtad y pasión por miles de hispanos aquí en tu comunidad. Porque tu tranquilidad es lo más importante, llama ahora al 702-222-9999, 222-9999.
5: Los hermanos de Castro Verde.
6: Tu mejor decisión.
7: Esta temporada, Terribles te trae toda la emoción del fútbol americano de los UNLV Rebels. Si gastas $25 o más en la tienda o en la bomba de gasolina, obtendrás una participación para el sorteo del día del partido al usar tu aplicación Terribles Plus. Cada semana, un afortunado ganador se llevará una experiencia inolvidable de fútbol de UNLV, que incluye entradas para el partido, una sesión de compras y una estancia en el Hotel South Point. Carga gasolina, llévate tus productos favoritos, escanea tu tarjeta de recompensas Terribles Plus y deja que cada visita te acerque más a la acción.
0: Today's hot hits all day on Fuego FM.